Ubutu jaiva kaso, ubuza kaso. Ay, ay, bizu mama, azobonum danak. Ubutu jaiva kaso, ubuza kaso. Ay, ay, bizu mama, azobonum danak. Ubutu jaiva kaso, ubuza kaso. Ay, ay, bizu mama, azobonum danak. Ubutu jaiva kaso, ubuza kaso.